Phil Collins, Two Hearts, Backstreet Boys, Girls, Shape of My Heart, lige før det. Og til Gwen Stefani, som også var i forgrunden for No Doubt på et tidspunkt her, hun solo på Cool. Level 42, Listens in Love, det er inden at vi når de lokale nyheder klokken halv.

Ellers er Aftenbordet Alfa, Bonnie Tyler her, holding out for a hero. Nu skal vi en tur i skoven. I hvert fald i lidt overført betydning. Her er Kim Larsen og Bellamy.

0: Amazing. Og tidligere var det, ja, Amazing Climie Fisher og hans one-hit wonder Love Changes Everything.
1: Det her er Radio Alpha.
0: Og nu er det The Brand New Heavies Dream On Dreamer.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Bon Jovi og In These Arms. Og så er der nyheder her, når klokken er 23. Og en time mere Late Night også klar. Der er til at dele som den første sang, du lytter med der, med Tette Tomahawk. Hattekamp, Buske, Evan, Didi og Hjertet Ser på Radio Alfa.